0: Bejong Longti Nintin Likung, Kamke Lopti Litin.
1: Bejong Longti Nintin Likung, Kamke Lopti Litin.
2: Jachiwi Singhi Namba, Ngana Bejong Longti Nintin Likung, Kamke Lopti Litin, Santa Chichi Litin, Gagin Losa Nyamayin. Tini ta lhundu goma gana la, tini ta odenji nai gana ni, tini nai samba shidra, ta tegi dra yu josa ta tenji josa ni gana ni, ani tenji josa kote ta nga tsuma shiga yori. Tini ta tenji josa tema heba sheba la, ta ngenro gu zonra buji chiri se diri. Ani ta shatsik se nama du lisi tila, shaji ta tebi shatsi ta shaji tama tebi shatsi se ni, yawa nama nina buji, shiga yaba tang. Ani ta tenyi nga nani zo chire jana shaji ta tebi gris jibi shatsi, ta tegi kasi la, ani sheba po dang. Ani sheba sena mandu, yana sheba po tsopal, wata tiso la chire jane, ani sheda kache ki la soba, ani yarawa tang, ani shaji ta madebi giris jibi ki shaji tiso ji kasa la, ani ta sheba po te la chire jane, ani ki la soba ke teni sheda kache te yoso teza ni medeba. Misa ki peji nyunghin rabo ji yore ten wenja ta nisa yongra la shishay ku toni hiya yaba yina, ani kondi hiya ba na yin, ta tebi giris jibi ki shaji tezo la, ani ngayna chire jane ta. Shedak che yerwa tang, ta mdeba giri jibi ki shazi teso jungi la. Ani ki shedak che de shedang kala ta nruso medibi zon rabu ji chade bari. Tiendele ta jisho la nganzo shedak che de yewi kasi la kandeji kasi la yabda kandeji kasi la nganzo maja. Ta nige sansang rabu di niji da tozi chi kichi bo yindi la ta dekor ji shi bari. Ani nyi chere se de la ta sheba po dang, tini sheba dang. Ani sheba zo dang, sheba paba, laso ba tezo tani ge tini nginzo ni go la. Ani ta nginzi nganzo kipa gano na ta togi donru nye lo dang, tini gipari sanji, ta temayin ba ge tini nyegi cherewe se, laso ba konso ge tini sanji ba ge nreba ka gano na, ani chenreji sunyo ba. Ta tezo ji, yeba tezo ji go la nganzo ma ngotek rabo ji shini. Ani teta nyandala ta rong sanso ji didi rabo ji shiyo ba re. Ani teta nyandala ta xeja titi chere se dila, shatang ka la nganzon di nyingi chere wesel ke ani goma nangi shiba yina, ani shawa kanji shenken ji shiba po te semden ji risi jibi kaza, semden ji kaza rabo ji yina, ani tela chere se ni, ani shiba po se ni, ani dara di jibi ke tanyete taba tang, ta te mayin ba ge ani seme ji risi jibi penpo la soba, ta te mayin ba ge yoji yin la soba, ta tenre ji kasa la, Ani teso la chire se ne sheba ma to sheba po se ne dara di jibi ki tani te nganso ta yana teso je mui pa ge gansu ki kore ki ten yori. Ta pecha gena trahi je dari hin je jibi kasa la ani trahi tabita la sheba po dan trahi la sheba ma to lo tela chire se ne sheba po paba se yanda sheba po paba se ne ta tani tenri ta na mui bi ge gansu ki sun yori. Ta re de wenja ta ndi kasa nganso sanja chi chire se dila. Shetan ka lo papo la soba teso te kare se guru ku ta papo tebi kansa la ye ge yori te. Yuncha te xe na yinji minji te chere xe ne, ane sende je kaza yin gibi niba yoma res. Jinze chere xe min te la yang anzo ngui min da tami yin xe ne, naba nyi yorwa. Te yin de la tami te su soma te ko te ye te che yin gima rwa. Pe cha yin sanji xe wiki min te, shata ka kaza papa chile yang ko ta cho de pe zon rapu chi, cha de yorwa, ta cho de pe zon rapu chi. Te ma yin pa ge, pe na nganzo yige je kasa, hebi kasa la, ane nganzo dati gu nono, yonu gu nono, kante jire se ne yige tseni pa se namo yige ngima te minti ni ji zongyu jebi keche dang teka rang tala nga su yige es te yige ngui ting inse gyore. Ye de wen chang ta dang te nyun chepar shibi ke yige ke zuri teso la yang nga su teni yige yige se ne nga su tani ta tagu yorwa. Je pa lan teza je ni nga cha medi bi zonra. Te yin tila yizu teso la yige se awa ta na ta chopa re. Wen chang ta na ko yinji minti dati ki yun nung kebi ke minti ni ji zongyu jebi keche dang si jirbi ke yige te yeng ma re es. Te yige hi ta na te yige takpa wa re es. Pe ten nangin chi nganzo pe cha gana trahi je tari hin chee jibi kasa la tari te shetan ka lo senden je kansa mari te wincha tela nganzo shepa po se ne tani ta mocho ba yo ma re es. Ko jenze chee re zon shepa po trahi ngui dang njewi ke ko te lacha ke zon rabo chi yinpa ma zi te ki ya sha shi pa yin zang ani tela chee re zon nganzo rawa jenze la soba rawa jenze la soba ten chee ke toni ani shepa po se ne ko la pa tami ke zon rabo chi ne ta ya pa yin na ani ko rinda nenga yo ma re es. Tendri yinpa yin zang, ani semi penpo girisi jibi ki sheba teso la, sheba po tani tana zawa nini rigi mara yisaya tila, ani nga tsu tila sanu tangin duus, tila yinji minji te chegyan da nga tsu kilingi mandu, tila shetan ka tana, 다 유여반 어때나 떠나 다 초반 아버지 통교스 다때 치르시는 혀지그다 산설 디디인 아버지
1: 다다 치치 심바데나 칸기 손다 로치린 치지 향라 몬티에 안주린 치신저 가스혀
2: 다들 인가로 시자 땅이 뒤치리 있어들 다음 시자가다 땡주 조서 대리 다 시자가 땡주 조서 대라 아 드니 담보 뒤치리 있어들 다 시바포 땡비 시다세야 되지 어야 시바포 땡비 시다 다 시바포 땡비 시다세 용디로 니가스는 가서 간디 진행 조서들 다 기라 소바 그 시자가 치 어때 자와 대라 땡니 아 아니 간 예사 그 예라야 간 예사 그 여대 어 드니 샤와 대 신켄 주 샤와티 신켄지 아니 샤바보 조세나 만두 아니 샤와티 신켄지 아니 센데지 강자고 존어 보지 땡바 어다 덴지지라 치르세나 아니 샤바보 땡비기 시라세야 단도 치르세데 샤나가 강조 니기 그만 니 체레베서 라서 바 대소겠다 히동테 야신이 해결해 진짜 치르세나 강조다 로다 중리 라서 바 소망하고 놓는 드니 콩그다 셰바보다 셰바가 이야동 너거 토닝 안 무슨 로그여로 와. 단 내 답은 처음에 봐이나 빼나 개개지 혼신 쳤다. 소미 리니르 늘었다. 나이 깨차 히다. 최지 리퍼는 니스. 최이 차자. 샤이 청주. 내주 먹게마 봉위 레알레다. 단 내라 치리 세디르 안손데 셰바보스야 데 센데 강자기라 닌즈 닌즈비 와다 땅나. 아니 디 리스키비 그 빼지 데서 소마 그 셰자가 체 제사 데라. 아니 나 숨마히 대고 왔다 그 뭐 임바다 대 마행케 주